0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravorial ierici.
2: Radio Vatican.
1: Hayeren hagortum.
3: Երկու շաբթի 31 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան յուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, Լևոն 14 բաբին գոչերը և ողջույնները 30 օգոստոսի մարեմյան աղոտկի ավարտին, կերաբայձապոր Վիչարդ Գալագերի հարցազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներով էր։ Դոնին սրբություն ընդունեց Դարաբանկի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հաղորդումը կպարգենք եկեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կհանայաբեդի գոչերը եւ ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոթքի ավարտին։ Գիրագի 30 օգոստոս 2026-ի գեսորին Կաստել Գանդոլֆոյի կահանայապետական բալադի մուտքեն Ազատության հրապարակին վրա գրխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան բաբը խոսք ուղերով աղոթքին առիթով այնտեղ համախմբված դեղական հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն նախուզեց հիշել հայիթիեն ժամանած ողբերգական լուրերը Քենսկոֆի մեջ դեղ ունեցած ձանր չարտի մասին, որ ընթացքին բազմաթիվ անձեր գործընծուցած են իրենց կյանքը, իսկ ուրիշներ բադանտ առնված են սավ սրբազան հայրը։ Անաբա իր աղոտարար մոդիկություն հայտնեց զոհերուն և անոնց ընտանիքներուն և խնդրեց, որ բոլոր բադանտները անհապաղ ազատ արձակվին։ Սրդակին գոչ կուղեն բոլոր պատասխանատուներուն, որպեսի գործնականապես հանձնարու լան բահբանելու բնակչության անվտանգությունը և վերջ տալու ամենտեսակի բռնության, եղավ սրբազան կահանայապետին գոչը։ Անաբա աղոթք ապահովեց նաև Նեպալի և Տիբետի մեջ տեղի ունեցած ահավոր ջրհեղեղի բոլոր տիրախներուն համար, հրավիրելով նաև հավատացյալները աղոթելու անոնց համար, որոնք գործընծուցին իրենց կյանքը, վիրավորներուն, գործվածներուն, ընտանիքներուն և փրկարարներուն համար։ Թող բոլորին հոգածությունը նպաստե դարաբանքները տետեցնելու և անհրաժեշտ օգնությունը հասցնելու ժողովուրդներուն, մաղթեց ԱԲԱ սրբազան կահանայապետը, որ նաև հրավերուղեց շարունակելու խաղաղության համար աղոթները։ Սուրբ Օգոստինոսը, որուն հիշատակը նշեցինք այս օրերուն, կսերտե խաղաղությունը նման է հրաշքի հացին, որ կմեծնար աշակերտներուն ցերկերու մեջ, մինչ ձայն կգդրեին և կպաշխեին։ Թող աշխարհի մեջ ավելնան անոնք, որոնք կաչությամբ կգոդրեն և կպաշխեն խաղաղության հացը, հաղթահարելով բաժանումները, խտանելով արդարությունը, իգործ դնելով ներողամտությունը, ի նպաստ բոլորի բարօրության, նսավ Լևոն 14-ը, որ ԱԲԱ անգլերեն լեզվով ակնարկեց հարաճիգա երեքշաբթի օր հիշատակվող առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան։ Այս մեկը կհատկանշե առաջակորձության շրջանի սկիզբը, որ կնշվի տարբեր հարանվանություններու քրիստոնյաներու կողմէ և որուն այս տարվան թեման է կենդանի ջուր։ Ինչպես հիշեցուցի այսօրվան ուղած իմ պատկամիս մեջ, մեր հասարակած դան խնամքը կպահանջէ սրդի տարցմը, որպեսզի այն ինչ օգտագործված է ավերածություն պատճառելու համար, փոխարենը ուղվի դեպի կյանք, ասաց սրբազան ԲԱԲԸ, հրավերուղելով բոլորին միանալու աղոթքի և գործի, որպեսի թարնանք Աստծո խաղաղության գենտանի ջուրի ուղիներ, թարմացնելով մեր վիրավոր աշխարը։ Կահանայապետը ԱԲԱ ողջունեց Կաստել Գանդոլֆոյի հավատացյալները և տարբեր երկիրների ժամանած ուխտավորները, հատուկ են հիշելով և ողջունելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ԱԲԱ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց ապահովության ուժերուն և բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ իր ամառային գեցության ընթացքին։ Մեծապես շնորհակալ եմ ասավ սրբազան ԲԱԲԸ և նախքան բոլորին բարեկերակի մաղթելը հատուկ ողջույն մուղեց նաև այն բոլոր հավատացյալներուն, որոնք աղոթքին կհետևեին Սուրբ Պետրոսի հրապարակեն։
1: Սուրբ Աթորը դիվանագիտություն մնա զոր կհավատա խաղաղության։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծառ Պոլ Ռիչարդ Գալագերը Վատիկանի լրատվամիջոցներուն տված ծավալուն հարցազրույցին մեջ ամփոփեց Ռուսաստանի Դաշնություն օգոստոս 24-ին 28-ը կատարած իր առաքելությունը։ Մոսկվային դեպի Հռոմ վերադարձի ճամփան երկար ու բարդ էր Եվրոպական Միության և Ռուսիո միջև ուղիղ թռիչքներու դադրեցման պատճառով, ինչը ըստ գերապայծառի ունի խորհրդանշական իմաստ, կփաստե Սուրբ Աթորի անկոտրում կամքը բաց պահելու երկխոսության կապերը նույնիսկ ամենադժվար պայմաններուն մեջ։ Վատիկանի պաշտոնյայի Ռուսիո արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի և նախագահական խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ հանդիպումներուն ընթացքին ուկրաինական պատերազմը եղած է քննարկումներուն հիմնական առանցքը, պատասխանելով այն դիտարկման, թե նախարար Լավրով իր հարցումներեն մեկուն մեջ Վատիկանի կոչը որակած էր որպես ընդհանուր բնույթի հորդոր, Գալագեր հստակեցուց Վատիկանը չի միջամտեր բանակցություններու մանդրամասնություններուն և չառաջարկեր տեխնիկ լուծումներ, որովհետև այդ մեկը պատերազմող կողմերուն անմիջական պատասխանատվությունն է։ Սուրբ Աթորի դերը ըստ անոր կողմերուն մոտ բարի կամեցողություն արդեն ցնելն է և երկխոսության տարածքներ ստեղծել։ Պատերազմի պատճառով քաղաքացիական բնակչության կրած տառապանքներու լույսին տակ Սուրբ Աթոռի Պաշտոնյան ընդգծեց մարդասիրական գործողություններու հզորացման անհրաժեշտությունը, որոնց իրեն ներս անհույս հայտնեց, որ կարդինալ Մատեո Ձուպիի խաղաղության առաքելությունը շարունակվի Մոսկվայի մեջ և վերահաստատեց, որ Սուրբ Աթոռը պատրաստ է իր դիվանագիտական բոլոր համեստ միջոցները դնելու կողմերուն տրամադրության տակ, եթե անոնք պաշտոնապես խնդրեն այդ մեկը։ Մոսկվայի իր այցելության վերջին օրը անարատ հղության մայր տաճարին մեջ գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը բազմաթիվ երիտասարդներու ներկայությամբ, որ նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացուց լրատվամիջոցներուն մոտ, և լրագրողի այն հարցին, թե ինչը ամենեն շատ տպավորեց, ան պատասխանեց. Չափազանց բազմամարդ պատարագ մներ, այս հսկա քաղաքին մեջ կաթողիկե փոքր խումբերուն մայր տաճարին մեջ հավաքված տեսնելը զիս խորապես տպավորեց, ասիկա իրապես սիրո արտահայտություն էր, հատկապես սրբազան քահանայապետին հանդեպ։ Մենք կվերադառնանք Հռոմ, բայց այս համայնքները չենք ձգեր առանձին, եզրափակեց գերապայծառ Գալագերը։
0: Ասիզի մեջ առաջակորդության ժամանակաշրջանը, վաղը սեպտեմբեր 1-ին մինչև հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ը, ասիզի քաղաքը գհյուր ընկալե առաջակորդության ժամանակաշրջանին նվիրված բազմապովանտակ ծրագիրը գենտանի ջուր խորակիրով։ Նախաձեռնությունը այս տարի առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի գզու կատիբի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի հիշատակին։ Ձրակիրը նպատակ ունի բարձրացնել բնության բահբանության, գլիմայական փոփոխություններու և մարդկության հասարակացտան հանդեպ պատասխանատվության գիտակցությունը։ Գենտանի ջուր թեման ջուրը կներկայացնե իբրև կյանքի հույսի և վերականգնման խորհրդանիշ, հիշեցնելով մարդուն բնության նկատմամբ իր պատասխանատվությունը։ Ասիզի ծերնակներուն մաս պիտի գազմեն աղոտներ, միջտեմական հանդիպումներ, աշխատանոցներ, երկխոսության նախաձեռնություններ, բնապահպանական քայլարշավներ և կլիմայական փոփոխություններուն նվիրված քննարկումներ։ Ծրագրի մեջ կարևոր դեր կգրավե նաև Սուրբ Ֆրանցիսկոսի արարածներու օր ներկը, որպես բնության հանդեպ սիրո և հոգատարության պատգամը։ Ժամանակաշրջանը պիտի փակվի հոկտեմբեր 3-ին, քայլելով Ֆրանցիսկոսի հետ գիշերային քայլարշավով։ Մասնագիտները Սանտա Մարիա դելի Անջելի մայր տաճարեն բիդի հասնին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մայր տաճար անցներով Սան Դամյանոյեն, իսկ ծերնարգը բիդի ավարդի Սուրբ Պատարագով։ Ասիզի սույն նախաձեռնությունը կներկայացնե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը իբրև գոչ պաշտպանելու բնությունը, խթանելու խաղաղությունը և վերականգնելու մարդուն և ստեղծագործության միջև ներդաշնակ հարաբերությունը։
2: Երկու շաբթի 31 օգոստոսին առավոտյան ժամը 9:00-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադի մեջ ընդունեց Casa Sollievo della Sofferenza, դարաբանքի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հանդիպումի ընթացքին քահանայապետը դերեկացավ հանձնախումբի աշխատանքներու առաջընթացի մասին, մասնավոր ուշադրություն դարձնելով հիմնադրամի դնդեսական և ֆինանսական իրավիճակի վերլուծության և այնպիսի լուծումներու որոնման, որոնք կնան ապահովել հաստատության երկարաժամկետ գայունությունը։ Այս աշխատանքները կկատարվին Սան Ջովաննի Ռոտոնդոյի Casa Sollievo della Sofferenza հիվանդանոցի վերագանքման և վերակորձակման հրանագարով։ Հանցախումպը քահանայապետի ներկայացուց իր աշխատանքի հիմնական առաջնահերթությունները անոնց շարքին են անձնագազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններու գայունացումը, իդեալական պետական հաստատություններու հետ համագործակցության ամրապնդումը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներու հայթայթումը և հիմնական բարդավորություններու աստիճանական նվազեցումը։ Քահանայապետը ուշադիր կերպով դերեկացավ մինչև այժմ կատարված աշխատանքներու մասին և վերահաստատեց իր կամքը մոդեն հետևելու նախաձեռնված գործընթացին։
0: Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Միջազգային լուրերու մասին Հագիրջ Ագնար, աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ պատերազմները և քաղաքական լարվածությունները կշարունակեն խորացնել մարդասիրական և ընկերային դակնաբները։ Մագի դվյալներով առնվազն 266 միլիոն մարդ ներկայիս բավարար սնունդ չունի, իսկ զինյալ հակամարտություններու թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմենի վեր հասած է աննախընթաց մակարդակի։ Պատերազմը կան տեն քյադնտեսական համագարքերը, շուգաները եւ յենտագարուցվածքները, ավելով խորացնելով սովը եւ աղքատությունը։ Այս մեկը ի հայտ եկավ Մագի Աբահովության խորհրդի անցյալ օրերուն գումարած հագամարտություններու հետ կապված բարենային անաբահովության հարցի կնարգումի ժողովի ընթացքին։ Բուդապեշտ Սանտեգիջոյի երդասարտները բանջեցին խաղաղ աբակամը։ 14 երգիրները 15-ին 25 տարեկան ավելի քան 1000 երդասարտներ անցյալ 28-ին 30 օգոստոս հավաքվեցան Բուդապեշտի մեջ Սանտեգիջո հասարակության նախաձեռնությամբ կազմակերպված Global Friendship համաշխարհային բարեկամության համար միջազգային հանդիպումին առիթով։ Անոնց շարքին էին նաև ավելի քան 150 ուկրաինացի երիտասարդներ, որոնք ուղագիորեն աստվածային պատերազմեն։ Այս առիթով հավաքի մասնակիցները շեշտեցին, որ խաղաղությունը միայն կառավարություններու պատասխանատվությունը չէ, այլ նաև առօրյա վարկակիցի, երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի արդյունքն է։ Ուկրաինացի երիտասարդները մասնավորապես արդահայտեցին պատերազմը դադրեցնելու և իրենց հայրենիքի մեջ խաղաղ աբակամը գերտելու ցանկությունը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ Մարունի պատրիարք Ռաին անդրադարձավ Զենքը պետության մենաշնորը դարձնելու հարցին, գոչնելով զայն չվերածելու ներքին փախումի կամ համայնքային բարակտման պատճառի։ Անշեշտեց Լիբանանի ինքնիշխանության ամրապնդման, բանակի հզորացման, հարավային շրջաններու վերականգնման և ազգային երկխոսության կարևորությունը։ Իսլանդա, Իսլանդայի մեջ հանրակրվեն ցույց տվավ Եվրոպական միության նկատմամբ վերաբահումները։ Ընդրողներուն 52 ստորագետ 8% թեմ արդահայտվեցավ Եվրոմիության անտամակցության բանակցությունները շարնագելուն, մինչ 47 ստորագետ 2% գոմ կվերարկեց։ Արդյունքը այնվազն ժամանակավորապես կսարեցնե անտամակցության հարցի քննարկումները։
2: Մարդկությունը պետք է դատրեցնե բնության գործանումը, ասավ Բարթոմեոս առաջին դիեզերագամ պատրիարք։ Դիեզերագամ պատրիարք Բարթոմեոս առաջին մարդկությունը հրավիրած է վերջ տալու բնության գործնանալ շահագործումին և որդեգրելու գայուն զարգացման ուղին, ձայն բնորոշելով որպես միակ բնապահպանական ճանապարհը։ Բնության համար աղոտքի օրվան 1 սեպտեմբերին և եկեղեցական նոր դարձվան առիթով հրապարակված իր պատգամի մեջ պատրիարքը զգուշացուցած է, որ ներկա բնապահպանական ճգնաժամը բազմաշերտ է և կարնչվի ոչ միայն բնության, այլ նաև մարդկային ազատության, բարոյականության, մշակույթի և հոգևոր կյանքին։ Բարթոմեոս առաջին շեշտած է, որ մարդկությունը այլևս չի գրնարաբլին այն բադրանքով, թե երգիր մոլարակը անվերջ կգնա թիմանալ մարդու գործնեության հետևանքով առաջացած ձայնապերնվածության և ավերումին։ Անկնատած է սպառողականության մոլուցքը և մարդ աստված մտածելակերպը, որ բնությունը գտիտե որպես շահագործման ենթակա միջոց։ Պատրիարքը գոչուած է վերադառնալու առաջակորձության բահաբանի թերին և զարգացնելու բնության նկատմամբ անձնական, ազգային և համաշխարհային պատասխանատվության հսկացումը։ Բարթոմեոս առաջին նաև կարևոր նկատած է Կոպերնիկյան շրջադարձմը առաջընթացի և զարգացման մեր ընդբնումի մեջ, որպեսզի քաղաքականությունը, դնդեսությունը, գիտությունը, արհեստագիտությունը և գրթությունը առաջնորդվին բնության բաբանության սկզբունքով։
0: Եկեղեցական գիտելիքներ, երկրորդ վերապոխում են ետքը, 30 օգոստոսին, 6 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 30 օգոստոսին կսկսենք սովորական գիրագիներու շարքը, այսինքն հարության գիրագիները։ Սուրբ Ավետարանը մեզ դարավ դիպերիատ լջին մեջը, ուր առակյալներու նավագը, որու մեջ Հիսուս ևս դեղ կրաված էր և կքնանար, գադաղի փոթորի գիմը կբռնվի։ Բնության վրա Քրիստոսի կատարած հրաշքները քիչ են, բայց երբ կործվին, իրապես հիացման կարժանանան։ Ուրեմն Հիսուս միայն հիվանդություններու բուժիչ հատկություններ չունի, այլ իսկական կարողություններ ունի, և նույնիսկ բնության դարերը, հովը, ձովը, ջուրը, հացը իրեն կհնազանդին։ Բնականաբար այս կարողություններու դեր անցմը միայն աստվածային բնություն կրնա ունենալ։ 27 օրը հայս մավուրքը գմիացնե իր արմեր բոլորովին անչադ եւ դարբեր երեք նահատակներ։ Առաջինն է Բիոն Զմյուրնիացի կահանան, որ երրորդ տարուգեսին գնահատակվի որովհետեւ քրիստոնեական գուսուսաներ հավատացյալներուն։ Երկրորդը Աբդելմասիհ վգան է, Բարսկաստանի մեջ ապրող հրեայի մզավակը։ Ան 11 տարեկանին իր ընկերներեն գսորվի քրիստոնեությունը եւ իր ծնողքեն գաղտնի կմգրդվի։ Սակայն երբ հայրը գիմանա իր զավգին տարցը, մեծ գադաղությամբ գրեցվի, գահարցագի անոր վրա եւ զայն գսպանն է իր ցերկերով։ Իր փուն անունը Ղևի էր, մգրդուտենեն ետք արավ Աբդելմասիհ անունը, որ գնշանագի արաբական լեզվով Քրիստոսի կամ Մեսիայի ձարա։ Իվերջո երրորդ ցուրպը հայմն է, Ստեպանոս Ուլնեցին, որ Գեսարիո մեջ ուսավ քրիստոնեությունը եւ առաքինի կյանք մգաբրեր, երբ կահ բարձրացավ Հուլիանոս օրացող գայսրը եւ Գեսարիայեն անցնելով հալածել տվավ Ստեպանոս եւ իր ընտանիքը։ Ստեպանոս տարբեցավ Ունյա, որ ներգա Մարաշ քաղաքի մոդագա մեկ ավաններ։ Երեք շաբթի օր Դոնե Անդրիաս Սորաբարին եւ իր բանագին գազմված 559 զինվորները, որոնք ճուրացան իրենց նոր ընկալած քրիստոնեական գրոնը եւ նահատակվեցան Գիդիգյո, Սելևգյոս, Գուսագալին եւ իր զորքին ցերամբ։ Անդրիաս Զորավարի հետ կդոնվի նաեւ Գիդիգյո եկեղեցվո պատկանող 200 սուրբեր։ Առաջինը Գալնիգոսն է, որ Գաղադյո մեջ Ցետի վաճառական մներ եւ որ քաղն ապարգոքներ դեղվուն եկեղեցին։ Բրնովերով Գուսագալին գողմե գնահատակվի, իսկ երկրորդը Թիոմեդես Դարսոնցի բժիշկ մներ, որ առանց վախի բանդերը գմտներ եւ գտարմաներ չարչարանքի ընդարգված հարածված քրիստոնյաները, ինքևս կմարդի ռոսանա Մաքսիմիանոս Կայսրի հրամանով։ Հինգշաբթի օր գտնենք Անդրիանոս անունով զինվորական վերագացուն, որ քրիստոնյա դարձած էր ամուսնանալի հետ Անադոլա անունով քրիստոնյա գնոջ մեհետ։ Ինքևս մեծ ճարճարանքներ գրել է ետ, գնահատակվի 310 տվին Պյութանյո մեջ, իր մե ետ իր գիննալ գմարդի ռոսանա։ Ասոնց հետ միասին գդոնվի նաև Թեոդորոս Ստրադելատը և Թյուրոս վգան։ Շապատորը 5 սեպտեմբերին գդոնենք Սուրբ Թովմաս Արաքյալը, ան Սուրբ Թովմաս Տերահավատի անուն ստացած է, մանավանդ երբ Քրիստոսի հարուտենեն ետք հայտարարած է, թե ինք չի հավատար հարության, մինչև չտեսնե և չշոշապե Հիսուսի վերքերը։ Թովմաս Արաքյալ եղած է Սուրյո, Պարսկաստանի և Հնդկաստանի։ Գիրագի 6 սեպտեմբերը վերապոխման 3-րդ գիրագին է։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական փաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երկու շաբթի 31 օգոստոս 2026 հարկելուն ընտիներ Վադիգանից են ասպիրեն և Վադիգան յուզեն ողջույն, ահվասիկ այսօրվան հայերեն հաղորդումի բովանդակությունը, լևոն 14 բաբին գոչերը և ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոտկի ավարտին, կերաբայցար փոր միջարդ գալագերի հարցազրույցը Վադիգանի լրատվամիջոցներով է։ Դոնին սրբություն ընդունեց դարաբանկի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հաղորդումը կպարգենք եգեղեցական կիրելիքներ այսօրվան հաղորդաշարով։

0: Լևոն 14 սրբազան կահանայապետի գոչերը եւ ողջույնները 30 օգոստոսի Մարեմյան աղոթքի ավարտին։ Գիրակի 30 օգոստոս 2026-ի գեսորին Կաստելգանդորֆոյի կահանայապետական պալատի մուտքեն Ազատության հրապարակին վրա գրխավորած Մարեմյան աղոթքի ավարտին Լևոն 14 սրբազան բաբը խոսք ուղերով աղոթքին առիթով այնտեղ համախմբված դեղական հավատացյալներուն եւ ուխտավորներուն նախուզեց հիշել հայիթիեն ժամանած ողբերգական լուրերը Կենսկոֆի մեջ դեղ ունեցած ծանր չարտի մասին, որ ընթացքին բազմաթիվ անձեր գործընծուցած են իրենց կյանքը, իսկ ուրիշներ բադանտ առնված են սավ սրբազան հայրը։ Անաբա իր աղոտարար մոդիկությունը հայտնեց զոհերուն և անոնց ընտանիքներուն և խնդրեց, որ բոլոր բադանտները անհավաղ ազատ արձակվին։ Սրդակին գոչ կուղեն բոլոր պատասխանատուներուն, որպեսի գործնականապես հանցնարու լան բահբանելու բնակչության անվտանգությունը և վերջ տալու ամեն տեսակի բռնության, եղավ սրբազան կահանայապետին գոչը։ Անաբա աղոտք ապահովեց նաև Նեպալի և Տիբետի մեջ տեղ ունեցած ահավոր ջրհեղեղի բոլոր տիրախներուն համար, հրավիրելով նաև հավատացյալները աղոտելու անոնց համար, որոնք գործընծուցին իրենց կյանքը, վիրավորներուն, գործվածներուն, ընտանիքներուն և փրկարարներուն համար։ Թող բոլորին հոգածությունը նպաստե դարաբանքները դետեցնելու և անհրաժեշտ օգնությունը հասցնելու ժողովուրդներուն, մաղթեց ԱԲԱ սրբազան կահանայապետը, որ նաև հրավերուղեց շարունակելու խաղաղության համար աղոթները։ Սուրբ Օգոստինոսը, որուն հիշատակը նշեցինք այս օրերուն, կսերտե խաղաղությունը նման է հրաշքի հացին, որ կմեծնար աշակերտներուն ցերկերու մեջ, մինչ ձայն կգդրեին և կպաշխեին։ Թող աշխարհի մեջ ավելնան անոնք, որոնք կաչությամբ կգոդրեն և կպաշխեն խաղաղության հացը, հաղթահարելով բաժանումները, խտանելով արդարությունը, իգործ դնելով ներողամտությունը, ի նպաստ բոլորի բարօրության, ասաբ Լևոն 14-ը, որ ԱԲԱ անգլերեն լեզվով ակնարկեց հարաճիգա երեքշաբթի օր հիշատակվող առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան։ Այս մեկը կհատկանշե առաջակորձության շրջանի սկիզբը, որ կնշվի տարբեր հարանվանություններու քրիստոնյաներու կողմէ և որուն այս տարվան թեման է կենդանի ջուր։ Ինչպես հիշեցուցի այս օրվան ուղած իմ պատկամիս մեջ, մեր հասարակած դան խնամքը կպահանջէ սրդի տարցմը, որպեսի այն ինչ օգտագործված է ավերածություն պատճառելու համար, փոխարենը ուղվի դեպի կյանք, ասաց սրբազան ԲԱԲ-ը, հրավերուղելով բոլորին միանալու աղոթքի և կորձի, որպեսի դառնանք Աստծո խաղաղության կենդանի ջուրի ուղիներ, թարմացնելով մեր վիրավոր աշխարհը։ Կահանայապետը ԱԲԱ ողջունեց Կաստելգանդորֆոյի հավատացյալները և տարբեր երկիրները ժամանած ուխտավորները, հատուկ են հիշելով և ողջունելով ուխտավորներու մի քանի խումբերը, ԱԲԱ իր խորին շնորհակալությունը հայտնեց ապահովության ուժերուն և բոլոր անոնց, որոնք նպաստեցին Կաստելգանդորֆոյի մեջ իր ամառային գեցության ընթացքին։ Մեծապես շնորհակալ եմ ասավ սրբազան ԲԱԲ-ը և նախքան բոլորին բարեկերակի մաղթելը հատուկ ողջույն մուղեց նաև այն բոլոր հավատացյալներուն, որոնք աղոթքին կհետևեին Սուրբ Պետրոսի հրապարակեն։
1: Սուրբ Աթորը դիվանագիտություն մնա զոր կհավատա խաղաղության։ Սուրբ Աթորի պետություններու և միջազգային կազմակերպություններու հետ հարաբերություններու քարտուղար գերապայծար Պոլ Ռիչարդ Գալագերը Վատիկանի լրատվամիջոցներուն տված ծավալուն հարցազրույցին մեջ ամփոփեց Ռուսաստանի Դաշնություն օգոստոս 24-ին 28-ը կատարած իր առաքելությունը։ Մոսկվային դեպի Հռոմ վերադարձի ճամփան երկար ու բարդ էր Եվրոպական Միության և Ռուսիա միջև ուղիղ թռիչքներու դադրեցման պատճառով, ինչը ըստ գերապայծարի ունի խորհրդանշական իմաստ, կփաստե Սուրբ Աթորի անկոտրում կամքը բաց պահելու երկխոսության կապերը նույնիսկ ամենադժվար պայմաններուն մեջ։ Վատիկանի պաշտոնյայի Ռուսիա արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովի և նախագահական խորհրդական Յուրի Ուշակովի հետ հանդիպումներուն ընթացքին ուկրաինական պատերազմը եղած է քննարկումներուն հիմնական առանցքը, պատասխանելով այն դիտարկման, թե նախարար Լավրով իր հարցումներեն մեկուն մեջ Վատիկանի կոչը որակած էր որպես ընդհանուր բնույթի հորդոր, Գալագեր հստակեցուց Վատիկանը չի միջամտեր բանակցություններում անդրամասնություններուն և չառաջարկեր տեխնիկ լուծումներ, որովհետև այդ մեկը պատերազմող կողմերուն անմիջական պատասխանատվությունն է։ Սուրբ Աթորի դերը ըստ անոր կողմերուն մոտ բարի կամեցողություն արդեն ցնելն է և երկխոսության տարածքներ ստեղծելը։ Պատերազմի պատճառով քաղաքացիական բնակչության կրած տարապանքներու լույսին տակ Սուրբ Աթոռի պաշտոնյան ընդգծեց մարդասիրական գործողություններու հզորացման անհրաժեշտությունը, որոնց իրեն ներս անհույս հայտնեց, որ կարդինալ Մատեո Ձուպի խաղաղության առաքելությունը շարունակվի Մոսկվայի մեջ և վերահաստատեց, որ Սուրբ Աթոռը պատրաստ է իր դիվանագիտական բոլոր համեստ միջոցները դնելու կողմերուն տրամադրության տակ, եթե անոնք պաշտոնապես խնդրեն այդ մեկը։ Մոսկվա իր այցելության վերջին օրը անարատ հղության մայր տաճարին մեջ գերապայծառը նախագահեց Սուրբ Պատարագը բազմաթիվ երիտասարդներու ներկայությամբ, որ նաև մեծ հետաքրքրություն առաջացուց լրատվամիջոցներուն մոտ և լրագրողի այն հարցին, թե ինչը ամենեն շատ տպավորեց, ան պատասխանեց. Չափազանց բազմամարդ պատարագ մներ, այս հսկա քաղաքին մեջ կաթողիկե փոքր խումբերուն մայր տաճարին մեջ հավաքված տեսնելը զիս խորապես տպավորեց, ասիկա իրապես սիրո արտահայտություն էր, հատկապես սրբազան քանայապետին հանդեպ։ Մենք կվերադառնանք Հռոմ, բայց այս համայնքները չենք ձգեր առանձին, եզրափակեց գերապայծառ Գալագերը։
0: Ասիզի մեջ առաջակորդության ժամանակաշրջանը, վաղը սեպտեմբեր 1-ին մինչև հարաճիգա հոկտեմբեր 4-ը, ասիզի քաղաքը գհյուր ընկալե առաջակորդության ժամանակաշրջանին նվիրված բազմապովանտակ ծրագիրը գենտանի ջուր խորակիրով։ Նախաձեռնությունը այս տարի առանձնահատուկ նշանակություն ունի, քանի գզու կատիբի Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մահվան 800-ամյակի հիշատակին։ Ձերակիրը նպատակ ունի բարձրացնել բնության բահբանության, կլիմայական փոփոխություններու և մարդկության հասարակացտան հանդեպ պատասխանատվության գիտակցությունը։ Գենտանի ջուր թեման ջուրը կներկայացնե իբրև կյանքի հույսի և վերականգնման խորհրդանիշ, հիշեցնելով մարդուն բնության նկատմամբ իր պատասխանատվությունը։ Ասիզի ծերնակներուն մաս պիտի գազմեն աղոտներ, միջ թեմական հանդիպումներ, աշխատանոցներ, երկխոսության նախաձեռնություններ, բնապահպանական քայլարշավներ և կլիմայական փոփոխություններուն նվիրված քննարկումներ։ Ծրագրի մեջ կարևոր տեղ կգրավե նաև Սուրբ Ֆրանցիսկոսի արարածներու օր ներկը, որպես բնության հանդեպ սիրո և հոգատարության պատգամը։ Ժամանակաշրջանը պիտի փակվի հոկտեմբեր 3-ին, քայլելով Ֆրանցիսկոսի հետ գիշերային քայլարշավով։ Մասնագիտները Սանտա Մարիա դելի Անջելի մայր տաճարեն բիդի հասնին Սուրբ Ֆրանցիսկոսի մայր տաճար անցներով Սան Դամյանոյեն, իսկ ծերնարգը բիդի ավարդի Սուրբ Պատարագով։ Ասիզի սույն նախաձեռնությունը կներկայացնե Սուրբ Ֆրանցիսկոսի ժառանգությունը իբրև գոչ պաշտպանելու բնությունը, խթանելու խաղաղությունը և վերականգնելու մարդուն և ստեղծագործության միջև ներտաշնակ հարաբերությունը։ Երկու շաբթի 31 օգոստոսին առավոտյան ժամը 9:30-ին Լևոն 14-րդ քահանայապետը Կաստել Գանդոլֆոյի առաքելական բալադի մեջ ընդունեց Casa Sollievo della Sofferenza, դարաբանքի ամոկման դուն հիմնադրամի վերահսկողության հանձնախումբի անդամները։ Հանդիպում ընթացքին քահանայապետը դերեկացավ հանձնախումբի աշխատանքներու առաջ ընթացի մասին, մասնավոր ուշադրություն դարձնելով հիմնադրամի դնդեսական և ֆինանսական իրավիճակի վերլուծության և այնպիսի լուծումներու որոնման, որոնք կնան ապահովել հաստատության երկարաժամկետ գայունությունը։ Այս աշխատանքները կկատարվին Սան Ջովանի Ռոտոնդոյի Casa Sollievo della Sofferenza հիվանդանոցի վերագանքման և վերագործակման հրանագարով։ Հանցախումպը քանայապետի ներգայացուց իր աշխատանքի հիմնական առաջնահերթությունները անոնց շարքին են անձնագազմի հետ աշխատանքային հարաբերություններու գայունացումը, իդեալական պետական հաստատություններու հետ համագործակցության ամրապնդումը, անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներու հայթայթումը և հիմնական բարդավորություններու աստիճանական նվազեցումը։ Կանաբեդը ուշադիր գերբով դերեկացավ մինչև այժմ կատարված աշխատանքներու մասին և վերահաստատեց իր կամքը մոդեն հետևելու նախաձեռնված գործընթացին։ Հագիրջ Ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Միջազգային լուրերու մասին Հագիրջ Ագնար, աշխարհի տարբեր շրջաններու մեջ պատերազմները և քաղաքական լարվածությունները կշարունակեն խորացնել մարդասիրական և ընկերային դակնապները։ Մագի դվյալներով առնվազն 266 միլիոն մարդ ներկայիս բավարար սնունդ ունի, իսկ զինյալ հակամարտություններու թիվը երկրորդ համաշխարհային պատերազմենի վեր հասած է աննախընթաց մակարդակի։ Պատերազմերը կանտեն քո հանդեսական համագարքերը, շուգաները եւ ենթագարուցվածքները, ավելով խորացնելով սովը եւ աղքատությունը։ Այս մեկը ի հայտ եկավ Մագի Աբահովության խորհրդի անցյալ օրերուն գումարած հագամարդություններու հետ կապված բարենային անաբահովության հարցի քննարկումի ժողովի ընթացքին։ Բուդապեշտ Սանտ Էգիդիոյի երդասարտները բանջեցին խաղաղ աբակամը։ 14 երգիրները 15-25 տարեկան ավելի քան 1000 երդասարտներ անցյալ 28-30 օգոստոս հավաքվեցան Բուդապեշտի մեջ Սանտ Էգիդիո հասարակության նախաձեռնությամբ կազմակերպված Global Friendship համաշխարհային բարեկամության համար միջազգային հանդիպումին առիթով։ Անոնց շարքին էին նաև ավելի քան 150 ուկրաինացի երիտասարդներ, որոնք ուղղակիորեն աստված են պատերազմեն։ Այս առիթով հավաքի մասնակիցները շեշտեցին, որ խաղաղությունը միայն կառավարություններու պատասխանատվությունը չէ, այլ նաև առօրյա վարկակիցի, երկխոսության և փոխադարձ հարգանքի արդյունքն է։ Ուկրաինացի երիտասարդները մասնավորապես արդահայտեցին պատերազմը դադրեցնելու և իրենց հայրենիքին մեջ խաղաղ աբակամը գերդելու ցանկությունը։ Լիբանան, Լիբանանի մեջ Մարունի Պատրիարք Ռաին անդրադարձավ Զենքը Բեդության մենաշնորը դարձնելու հարցին, գոչնելով զայն չվերածելու ներքին փախումի կամ համայնքային բարակտման պատճառի։ Անշեշտեց Լիբանանի ինքնիշխանության ամրապնդման, բանակի հզորացման, հարավային շրջաններու վերականգնման և ազգային երկխոսության կարևորությունը։ Իսլանդա, Իսլանդայի մեջ հանրակրվեն ցույց տվավ Եվրոպական միության նկատմամբ վերաբահումները։ Ընդրողներուն 52 ստորագետ 8%-ը թեմ արդահայտվեցավ Եվրոմիության անդամակցության բանակցությունները շարնագելուն, մինչ 47 ստորագետ 2%-ը գոմ կվերարկեց։ Արդյունքը այնվազն ժամանակավորապես կսարեցնե անդամակցության հարցի քննարկումները։
2: Մարդկությունը պետք է դատրեցնե բնության գործանումը, ասավ Բարթոմեոս առաջին դիեզերագամ Պատրիարք։ Եզերագամ Պատրիարք Բարթոմեոս առաջին մարդկությունը հրավիրած է վերջտալու բնության գործնանալ շահագործումին և որդեգրելու գայուն զարգացման ուղին, զայն բնորոշելով որպես միակ բնապահպանական ճանապարհը։ Բնության համար աղոթքի օրվան 1 սեպտեմբերին և եկեղեցական նոր դարձվան առիթով հրապարակված իր պատգամի մեջ Պատրիարքը զգուշացուցած է, որ ներկա բնապահպանական ճգնաժամը բազմաշերտ է և կառնչվի ոչ միայն բնության, այլ նաև մարդկային ազատության, բարոյականության, մշակույթի և հոգևոր կյանքին։ Բարթոմեոս առաջին շեշտած է, որ մարդկությունը այլևս չի կարնարաբրիլ այն բադրանքով, թե երգիր մոլարակը անվերջ կրնա թիմանալ մարդու գործնեության հետևանքով առաջացած ձայնապերնվածության և ավերումին։ Անկնատած է սպառողականության մոլուցքը և մարդ աստված մտածելակերպը, որ բնությունը կդիտե որպես շահագործման ենթակա միջոց։ Պատրիարքը գոչուած է վերադառնալու առաջակորձության բահաբանի թերին և զարգացնելու բնության նկատմամբ անձնական, ազգային և համաշխարհային պատասխանատվության զգացումը։ Բարթոմեոս առաջին նաև կարևոր նկատած է Կոպերնիկյան շրջադարձմը առաջընթացի և զարգացման մեր ընդունումի մեջ, որպեսզի քաղաքականությունը, դնդեսությունը, գիտությունը, արհեստագիտությունը և գրթությունը առաջնորդվին բնության բահբանության սկզբունքով։
0: Եկեղեցական գիտելիքներ, երկրորդ չափատ վերապոխում են ետքը, 30 օգոստոսին, 6 սեպտեմբեր 2026։ Գիրագի 30 օգոստոսին կսկսենք սովորական գիրագիներու շարքը, այսինքն հարության գիրագիները։ Սուրբ Ավետարանը մեզ դարավ դիպերիատ լջին մեջը, ուր առակյալներուն ավագը, որու մեջ Հիսուս ևս դեղ կրաված էր և կքնանար, գադաղի փոթորիկը կբռնվի։ Բնության վրա Քրիստոսի կատարած հրաշքները քիչ են, բայց երբ կորձվին, իրապես հիացման կարժանանան։ Ուրեմն Հիսուս միայն հիվանդություններու բուժիչ հատկություններ չունի, այլ իսկական կարողություններ ունի, և նույնիսկ բնության դարերը, հովը, ձովը, ջուրը, հացը իրեն կհնազանդին։ Բնականաբար այս կարողություններու դեր անցմը միայն աստվածային բնություն կրնա ունենալ։ Երկուշաբթի օրը հայս մավուրքը գմիացնե իր արմեր բոլորովին անչադ եւ դարբեր երեք նահատակներ։ Առաջինն է Բիոն Զմյուրնիացի կահանան, որ երրորդ տարուգեսին գնահատակվի որովհետև քրիստոնեական գուսուսաներ հավատացյալներուն։ Երկրորդը Աբդելմասիհ վգան է, Բարսկաստանի մեջ ապրող հրյայի մզավագը։ Ան 11 տարեկանին իր ընկերներեն գսորվի քրիստոնեությունը եւ իր ծնողքեն գաղտնի կմգրդվի։ Սակայն երբ հայրը գիմանա իր զավգին տարձը, մեծ գադաղությամբ գրեցվի, գահարցագի անոր վրա եւ զայն գսպանը իր ցերկերով։ Իր փուն անունը Ղևի էր, մգրդուտենեն ետք արավ Աբդելմասիհ անունը, որ գնշանագի արաբական լեզվով Քրիստոսի կամ Մեսիայի ձարա։ Իվերջո երրորդ ցուրպը հայ մնե Ստեփանոս Ուլնեցին, որ Գեսարիո մեջ ուսավ քրիստոնեությունը եւ առաքինի կյանք մգաբրեր, երբ կահ բարձրացավ Հուլիանոս օրացող գայսրը եւ Գեսարիայեն անցնելով հալածել տվավ Ստեփանոս եւ իր ընտանիքը։ Ստեփանոս տարբեցավ Ունլիա, որ ներգա Մարաշ քաղաքի մոդագա մեկ ավաններ։ Երեքշաբթի օր Դոնե Անդրիաս Զորավարին եւ իր բանագին գազմված 559 զինվորները, որոնք ճուրացան իրենց նոր ընկալած քրիստոնեական գրոնը եւ նահատակվեցան Գիդիգյո, Սելևգյոս, Գուսագալին եւ իր զորքին ծերամբ։ Անդրիաս Զորավարի հետ կդոմբի նաեւ Գիդիգյո եկեղեցվո պատկանող 200 սուրբեր, առաջինը Գալնիգոսն է, որ Գաղադյո մեջ ցետի վաճառական մներ եւ որ քաղտն ապարգոքներ դեղվուն եկեղեցին։ Բրնվելով Գուսագալին կողմը գնահատակվի, իսկ երկրորդը Թիոմեդես Դարսոնցի բժիշկ մներ, որ առանց վախի բանդերը գմտներ եւ գթարմաներ չարչարանքի ընդարգված հարածված քրիստոնյաները, ինքևս կմարդի Ռոսանա Մաքսիմիանոս Կայսրի Ռամանով։ Հինգշաբթի օր գտնենք Անդրիանոս անունով զինվորական վերագացուն, որ քրիստոնյա դարձած էր ամուսնանալի իդք Անադոլա անունով քրիստոնյա գնոջ մեհետ։ Ինքևս մեծ ճարճարանքներ գրել է ետ, գնահատակվի 310 տվին Պյութանյո մեջ, իր մեջ իր գիննալ գմարդի Ռոսանա։ Ասոնց հետ միասին գդոնվի նաև Թեոդորոս Ստրադելատը և Թյուրոս վգան։ Շապատորը 5 սեպտեմբերին գդոնենք Սուրբ Թոմաս Արաքյալը, ան Սուրբ Թոմաս Տերահավատի անուն ստացած է, մանավանդ երբ Քրիստոսի հարութենեն ետ հայտարարած է, թե ինք չի հավատար հարության, մինչև չտեսնե և չշոշապե Հիսուսի վերքերը։ Թովմաս Արաքյալ եղած է Սուրյո, Բարսկաստանի և Հնդկաստանի։ Գիրագի 6 սեպտեմբերը վերապոխման 3-րդ գիրագին է։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի պարավորյալ եղիցի, լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկո է արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Պարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնե։

0: ետավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, եւ սավ աշակերտներուն. «Դուք խոս նստեցեք, մինչեւ որ ես երթամ ու աղոթեմ»։ Եվ հետն առնելով Պետրոսը եւ Զեփեթեոսի երկու որդիները, սկսավ դրդմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց. «Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան, հոսկեցեք եւ հսկեցեք ինձի հետ»։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց եւ սավ. «Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն»։ «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ, դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
0: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն»։
2: «Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն»։
0: «Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն»։ «Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորուրդը՝ Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։
3: Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամպոխին, արցագեց, պարապան և Հիսուսը ձեզել դալեն ետք, անոն ձեր կհանցնեց, որբեսի խաչանվի։
0: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյը արկայություն և զորություն և պարք, ավիդյանս ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ ես դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քու օգնությամբդ, ով մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը և դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրտմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ,
3: որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավակեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր կղամիկ մնեդեցին և պուշե բսակմը հյուսելով անոր կլխուն թրին և աչցերքնալ եղեք մդվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գարնեին և կլուխը գահարված էին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրկե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով մայր, առանց դրդում չի ընդունին որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։
0: Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։
2: Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյի արկայություն և զորություն և պարկ հավիդյանս ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
3: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսյա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամում ահվան մերո, ամեն։
2: Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
3: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը։ Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կան վեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. «Ձարավի եմ»։ Հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի փեռին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուսը ասավ. «Ամեն ինչ գադարված է»։ Եվ քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց. «Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի»։
1: «Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ պարք հավիդյանս, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
3: «Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս»։
1: «Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն»։
2: «Փառքոժ և օրդվո և օգուին Սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն»։
3: «Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն»։ Մենք ալ, ով մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի և մարմին հոգիներու փրկության համար։ «Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, մայր ողորմության»։ մեր գյանքը, քաղցրությունը և հույսը, ողջ լեր, քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, և արդ, ով մեր պարեխոսը, մեզի թարցուր կու պարեկուտ աչկերըդ, և ծույց դուր մեզի կու որովայնիտ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով պարեկուտ, ով քաղցր գույս Մարիամ, պարեխոս է մեզի համար, Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ և օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieviții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 1 սեպտեմբեր 2026 հարկերի ուղդիրներ Վատիկանից են ասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին կորձունեությունը, հադուկեն անդրադառնալով անոր այսօր հրադարակած սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրեր, մինչ հաղորդումը կպագենք Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի աբեդարանի օրախություն հովական հորդորին մեկնաբանությամբ։

Լևոն 14-րդ պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ առաջակորդության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով։ Այսօր սեպտեմբեր 1-ին երեկոյան ժամը 18:30-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեսներու մեջ Բորգո Լաուդատոսիի դարածքին Լևոն 14-րդ պապը պիտի գլխավորե առաջակորդության բահբանման սուրբ պատարագը, առաջակորդության խնամքի աղոթքի 11-րդ համաշխարհային օրվան եւ առաջակորդության ժամանակաշրջանի բացման առիթով, որ պիտի եզրապակվի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանցիսկոս Ասիզացի դոնին օրը։ Արարողության կետրոնը պիտի ելա 2026 թվականի նորին սրբության ընդրաց բնապանը, անոնց սուրերը առորի խուպեր պիտի ծուրեն և իրենց կեղարդները, մանկաղներ, կաղված Եսայի մարգարեին։ Այս պատկերով նորին սրբությունը հզոր գոչ կուղե հանուն խաղաղության, թարցի և մեր հասարակացության հանդեպ պատասխանատվության։ Իր պատկամի մեջ արտարև Լևոն 14-րդը ընդգծած է պատերազմի, բռնության և բնաբահբանական վատթարացման միջև եղած խոր գաբը։ Հագամարդությունները ոչ միայն զոհեր և ավերվածություն կպատճառեն, այլև կվնասեն էգո համակարգերը, կաղդոդեն չուրը և օդը, կձանրացնեն աղքատությունը և նոր ընկերային լարվածություններ կհրահրեն։ Նորին սրբության համաձայն այս ակնաբներու արմատի մեջ կա նաև մարդու սրտին վերքը, դիրապետելու պապակը, անմիջական շահի պնդրդուքը, անդարբերությունը և չափավորության զգացումի գորուստը, որոնք կրնան վերածվիլ շահագործման, անարդարության և բռնության։ Այս պատճառով կհաստատե Լևոն 14-րդը անհրաժեշտ է ոչ միայն կառույցներու փոփոխություն, այլև սրդի թարցը։ Խաղաղությունը իրոք կծնի անհատեն և կանտրատառնա հարաբերություններու, համայնքներու և առաջակորդության հետ գաբին։ Պատերազմի հատկացուցած միջոցները նկատելու դասերպազան բաբը գրնային փոխարենը օգտագործվիլ բայկարելու համար աղքատության թեմ, մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելու, զարգացումը խթանելու և շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Կաստել Գանդոլֆոյի այս հանդիպումը պիտի հանդիսանա աղոթքի պահ, բայց նաև հանցնարության իրական հրավեր, առաջակորդության

0: խնամք տանիլ կնշանակե խնամք տանիլ կյանքին եւ ամենախոցերի մարտոց, ինչպես նաեւ աբակային։
1: Աղոթե քահանայապետին հետ հանուն ջուրի խնամքի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սեպտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե ջուրի խնամքին։ Քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով այսօր 1 սեպտեմբերին հրապարակված լսատեսողական պատգամին մեջ պապը կհրավիրե բոլոր բարի կամքի տերանձերը աղոթելու, որպես իմարտկությունը սորվի ջուրը պահպանել երախտագիտությամբ, արդարությամբ ու պատասխանատվությամբ, ճանչնալով, որ այն անսահման իրավունք է։ Նորին սրբությունը իր աղոթքին մեջ երախտագիտություն կհայտնե կյանքի տիրոջ ջուրը բարգևելու համար, որպես խորհրդանիշ անոր շնորհքին եւ սիրույն, զոր մենք կնորոգենք մկրտության միջոցով։ Սրբազան հայրը ներողություն կխնդրի Աստուծմէ, որ ջուրը, որ դիեզերական բարգև է եւ վերապահված է բոլորին, ապրանքի կվերածենք, եւ իր ցավը կարտահայտ է առանց խմելու ջուրի շատ եղբայրներուն եւ քույրերուն համար, որոնք կիլոմետրեր կգտրեն զայն գտնելու համար եւ կհիվանդանան անոր սակավության պատճառով։ Սրբազան քահանայապետն իր աղոթքը կավարտե Սուրբ Հոգին խնդրելով, որ մեզ էականի ուխտավորներ դարձնե, ունակ ապրելու զուսպ կերպով, դատապարտելու վատնումը եւ աղտոտումը, առանց երկյուղի եւ առանց խնդրականության պաշտպանելու ամեն մեկ անձի խմելու իրավունքը, ինչպես նաեւ կրթելու նոր սերունդները, արժևորելու եւ պաշտպանելու երկրագունդի կենսամիջոցները։ Ավելցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության եւ Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի համատեղ մշտադիտարկման ծրագրին հառաջադիմություն տնային տնտեսություններու խմելու ջուրի առողջապահական պայմաններու եւ մաքրության վերաբերյալ 2000-2024 զեկույցին համաձայն 2 ստորակետ միլիարդ մարդ տակավին չունի անվտանգ խմելու ջուրի հասանելիություն, իսկ 106 միլիոն մարդ անմիջականորեն կախյալ է գետերեն, լիջերեն կամ այլ չզտված ջուրերեն, թեև 2015 թվականեն 2024 թվականներու ընթացքին անվտանգ խմելու ջուրի համաշխարհային ծածկույթը 68/100-ն բարձրացած է 74/100, նույն զեկույցը կզգուշացնե, որ մինչև 2030 թվական համընդհանուր հասանելիության հասնելու համար ցած եկամուտ ունեցող երկիրները պետք է 7 նապատիկ ավելի արագ առաջանան համեմատած ներկայի սարագության։ Թող որ հանուն ջուրի մեր խնամքը լա սիրո նշան արարիչի հանդեպ եւ հանձնառություն ամենաաղքատներու կյանքին համար։ Կնշե հիրավի Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը իր սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության ավարտին։
0: Միասնապար աշխատինք գյանքը բահբանելու համար գկրե Գարդինալ Չերնի ամազոնյան շրջիկ խումբին ուղած իր պատգամի մեջ։ Ամազոնյան շրջիկ խումբի 25-րդ միջ հաստատություններու հանդիպման առիթով մարդկային համաբարբակ զարգացումի վերադեսության վերադեսուչ Գարդինալ Մայքլ Չերնի գոչ ուղած է վերադեսության ենթարկելու վերջին 25 տարիներու արակելությունը և մտածելու աբակայի մարդահրավերներու մասին։ Օգոստոս 29-ին 31 մանավասի մեջ կայացած հանդիպման պատկամի մեջ Չերնի շեշտած է, որ 25-ամյակը միայն դոնագադարության առիթմը չէ, այլև խղճմտանկի քննության բահմը։ Անընդգծած է, որ ամազոնյայի ամենամեկուսացած և խոցելի, բնիկ ու ապամերձ համայնքներուն ծառայությունը պետք է շարնակվի համագործակցությամբ և փոխադարձ աջակցությամբ։ Ձիրանավորը հիշեցուցած է, որ ամազոնյան դագավին գտիմակրաբե շահագործման, բռնության և բնապահպանական լուրջ սպառնալիքներ, և թե այս պայմաններու մեջ եգեղեց վարակրությունը պետք է հիմնվի դեղական ժողովուրդներու մդի գնելու, անոնց ընկերակցելու և արարչակորձությունը խնամելու վրա, հատուկ ուշադրությամբ մարդկային յանքի պաշտպանության։ Աբակային այլով Կարդինալ Չերնի կարևոր կնկատի աղոթքը լրությունը և Սուրբ Հոգին մդի գնելը, անգոչ կուղ է ստեղծելու համակործակցող ցանցը, որ բահբանե տարբերություններու հարստությունը և միասնապար փնտրե նոր ուղիներ ամազոնյան ժողովուրդներուն ծառայելու և կյանքը պաշտպանելու համար։ Լիբանանի նախագահը ընդունեց կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ կաթողիկոս Պատրիարքը։ Լիբանանահայությունը հիմնական սյուն է հայրենիքի գերտման մեջ, նշեցան։ Լիբանանի նախագահ Դիար Ջոզեֆ Հաուն այսօր արավոտյան նախագահական բալադի մեջ ընդունեց Դանին Գիրիգյոգ աթոյգե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Պատրիարքը ընկերակցությամբ հայ համայնքի մեծատիվ պատվիրակությամբ։ Հանդիպումի ընթացքին նախագահը ընդգծեց հայ համայնքին թերը Լիբանանի գերդման գործի մեջ և վերահաստատեց պետական հաստատություններու ամբրաբնդման անհրաժեշտությունը։ Դեսակցության ընթացքին այն հաստատեց, որ Լիբանանահայերը տրական տեղակատարություն ունին հայրենիքի շինության մեջ և ավելցուց, թե անոնց աշխույժ մասնակցությունը Լիբանանյան ընկերության մեջ ներգրավված է հիմնական աջակցություն բոլոր մարզերեն ներս։ Նախագահ բաշեշտեց պետության թերը, որպես բոլոր քաղաքացիներու երաշխավոր։ Այս պետությունը կբաշպանե բոլորը, հաստատեցան, ավելցնելով, որ լիբանանցիները հոգնած են զուգահեռ պետություններեն և այլընտրանքային հաստատություններեն։ Ըստ նախագահին, իշխանություններուն կատարած ընտրությունները թելադրված են լիբանանցի ժողովրդի շահերով, որ հոգնած է պատերազմեն և ուրիշ հույս չունի, եթե ոչ հզոր և կարող պետությամբ գերդումը։ Այն աբա բարձապանեց, որ իր գողմնորոշումը թեմ չէ քաղաքական գուսակցություններուն, այլ անոնք պետք է տրական թերմը խաղան պետության գերդման և ոչ թե անոր կանտման մեջ։ Իր գարկին Միասյան Պատրիարքը զորակցություն հայտնեց պետության ղեկավարին։ Մեր բարդականությունն է շնորհակալություն հայտնել նախագահ Աունին և կաչալերել զինք հաստատեցան, միաժամանակ ընդգծելով բոլոր հաստատությունները խրախուսելու անհրաժեշտությունը, որպեսի շարնագեն կալել խաղաղության ուղին վրա։ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրեր մասին։ Ագնարկը եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։ Պակիստան, Պակիստանի մեջ կաթողիկե համայնքը աղոթքով գզորակցի Իսլամաբադի Պիմս հիվանդանոցի հրդեհին զոհ կացած 14 նորածիններու ընտանիքներուն։ Հրդեհը տեղ ունեցած էր անցյալ օգոստոս 26-ին, իսկ 15 նորածիններեն միայն մեկը փրկված էր շնորհիվ մեկ քրիստոնյա հիվանդաբահուի հիմը Ռազիա Նորինի կաչ միջամտության։ Այս արիտով եկեղեցական առաջնորդները գոչուղած են հիվանդանոցներու աբահովության պայմանները բարելավելու և նման ողբերգություններու գրկնությունը կանխելու։ Նեպալ, Նեպալի մեջ վերջին չրհեղեղները աստած են շուրջ 65,000 անձերու վրա, որոնց մեկ 22,100-ը երեխաներ են։ Յունիսեֆի համաձայն հազարավոր երեխաներ և մայրեր շտապ սննդարական և առողջապահական օգնության գարիքն ունին։ Աղետը վնասած է նաև դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ և հիմնական ենթակառուցվածքներ։ Գազմագերբությունը 17.2 միլիոն դոլարի օգնության գոչ ուղղած է արդագարգ այս վիճակը թիմակրավելու համար։ Չինաստան, Չինաստանի Դատոնգի դեմի մեջ 3-31 օգոստոսին դեղի ունեցավ քերաբայձար Բողոս Լյու Հոնգկանգի եպիսկոպոսական ծերնատրությունը։ Ան Դատոնգի եպիսկոպոս անվանված էր 10 օգոստոսին Սուրբատորի և Չինաստանի միջև արժամիա համաձայնագրի շրջանագեն ներս։ Չեխիո, Սլովակիո և Լեհաստանի կաթողիկե համայնքները անցյալ օգոստոս 22-ին միասնապար աղոթած են խաղաղության և ժողովուրդներու հաստության համար։ Երեք երկիրներու եպիսկոպոսներու մասնակցությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագը շեշտեց, որ տարբեր լեզուներով, մշակույթներով և սահմաններով բաժնված ժողովուրդները գրնան մնալ մեկ քրիստոնյական համայնք։ Հանդիպումը դարձավ արև միության, բարեկամության և խաղաղության ինպաստ կարևոր վկայությունը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված Արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմէ։ Հարգելի ուղդիրներ, Էվանջելիի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն, բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկայի շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որո մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արյաբադիվ Միկայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի դիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը. Այսօրվան մեր նյութը կգետրոնանա ավետարանության և աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հատուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմ աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
2: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու բահեն, այլ էր ամբողջ գղերագանի կյանքին ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի մը նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե. «Մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չէր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը»։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար և օգնելու անոնց, որպես լիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին գադարած է ընդրանքմը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հատուկ առաջնահերթության ծևմը, որում մասին եկեղեցվո ամբողջ ավանդությունը գվգայե։ Անգավելցնե, աստուծո սիրտը հատուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ։ Երկրորդ կորինթացիներու նամակին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսե Սուրբ Պողոս. «Արդարև, դուք գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերնությունը, որ աղքատացավ ձեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որպեսի հարստացնե ձեզ իր աղքատությամբ»։ Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ։ Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնարհ գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո կյանքի գետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի կրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե. «Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնապանվի, և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ գվողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ»։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և ղարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախնդրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ձեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք գերագուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք ձիս, Մերգեի եւ դուք սկեստավորեցիք զիս, հիվանդեի եւ դուք այցելեցիք ինձի, բանդնեի եւ դուք եկաք, որբեսի դեսնեք զիս.
3: Սիրելի հայրենագիտներ, ունգնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը, ձեզ մեր հրաժեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր Եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս.

0: Հանուն հոր և որդվո և օգուին սրբո ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
2: Դրտմության խորհուրդները։ Դրտմության առաջին խորհուրդը։ Հիսուս Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս արյուն կրտնեցավ Գեթսեմանիի բարդեզին մեջ։ Այնադեն Հիսուս անոնց հետ եկավ դեղմը, որու անունն էր Գեթսեմանի, և սավ աշակերտներուն։ Դուք հոս նստեցեք, մինչև որ ես երթամ ու աղոթեմ։ Եվ հետ նառնելով Պետրոսը և Զեբեդեոսի երկու որդիները, սկսավ դրտմիլ ու դակնաբիլ։ Այնադեն սավ անոնց։ Դրդում է հոգիս, մեռնելու աստիճան։ Հոսկեցեք և հսկեցեք ինձի հետ։ Եվ քիչ մահարաջ երթալով երեսի վրա ինգավ, աղոթեց և սավ։ Հայր, եթե գարելի է, այս բաժակը թող ինձ մե հերանա, բայց ոչ ինչպես ես կուզեմ, այլ ինչպես ցուն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, սուրբ եղիցի անուն քո, եգեսցե արքայություն քո, եղիցին գամք քո, որբես հերգինս և հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, և թող մեզ զբարդիս մեր, որբես և մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, և մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյաս մեզի չարե, զիկոյի արքայություն և զորություն և պարք հավիդյանս ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվա մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ Եվորդվո Եվոքվույն Սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդ է բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գպախցանք, ով Մայր, քեզի նման բաժնել Հիսուսի դարաբանքները մասնակցելու համար հոգիներու փրկության։ Դրտմության երկրորդ խորհուրդը, Հիսուսի ցաղգումը։ Գդրտմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս մեր մեղքերը քավելու համար սյունին կապված ցաղգվեցավ։ Ինչ չարիք կործած է, հարցուց Պիղադոս, անոնք ավելի ուշքին գաղաղագեին, խաչան է զանիգա։ Պիղադոս, ուզելով կոհացում դալ ամփոխին, արձագեց փարապան եւ Հիսուսը ծեծել դալեն յետք, անոնց ցերկը հանցնեց, որբեսի խաչանվի։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրգեաս մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Քո օգնությամբդ, ով Մայր, գուզենք համբերությամբ տանիլ մեր ցավերը եւ դժվարությունները, մեր մեղքերուն կավության համար։ Դրդմության երրորդ խորուրդը, Հիսուս փուշերով կբսակվի։ Գդրդմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս փուշերով բսակվեցավ մեր մտքով կործած մեղքերը քավելու համար։ Այնադեն, թադավորին զինվորները Հիսուսը աբարանք տարին և բոլոր քունթը անոր շուրջը հավաքեցին, զայն մերգացուցին և անոր վրա գարմիր քղամիկ մնեդեցին և փուշե բսակմը հյուսելով անոր գլխուն թրին և աջցերքնալ եղեք մտվին։ Անոր արջևը գծնրատրեին և ձաղրելով գսեին, ողջույն քեզի, հրյաներու թակավոր, և թկնելով անոր երեսին եղեքը գառնեին և գլուխը գահարվածեին։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիր զմեզի փորձություն, այլ փրկիա զմեզի չարե, զիքոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Հիսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ դժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քո անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գարաչատրենք, ով Մայր, առանց դրդունչի ընդունիլ որևէ փորձություն, որ գրնա վիրավորել մեր եսը կամ հբարդությունը։ Դրդմության չորրորդ խորուրդը, Հիսուս խաչը գգրե։ Գդրդմին քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս ուսը արած ծանր խաչը թեբի քողքոտա բարձրացավ։ Անոնք արին Հիսուսը ու դարին, և ինքը գգրեր խաչապայդը ու գելեր այնտեղը, որ քանք կգոչվեր։ Եպրայեցերեն քողքոտա, ուր խաչեցին զինքը, և իրեն հետ ուրիշ երկու հոգիալ, երկու կողմերը, իսկ մեջտեղը Հիսուսը։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց բարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ պրգյազ մեզի չարե, զիկոյե արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լիշնորոք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եւ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոր և օրդվո և օգուին սրբո,
1: այժմ և միշտ և հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
2: Ով Իսուս, ները մեր կործած հանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, և օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Գուզենք քեզի հետ, ով Մայր, սիրով ընդունիլ ու գրել մեր փոքր կամ մեծ խաչերը, երբ և ինչպես որ ներգայանան մեզի։ Դրտմության 5-րդ խորուրդը, Հիսուս կմեռնի խաչին վրա։ Գդրտմինք քեզի հետ, ով Սուրբ Գույս Մարիամ, որովհետև Հիսուս կանվեցավ խաչին վրա երկու ավազակներու միջև։ Հիսուս, գիտնալով, թե ամեն ինչ լրացած է, որպեսի քիրը գադարվի, ասավ. Ձարավի եմ, հոն կացախով լեցուն աման մգար, և զինվորները լեղիով խարն կացախով լեցուն սպունքը, նիզագիմը ձայրը անցնելով Հիսուսի պերին մոտեցուցին։ Երբ լեղիով խարն կացախն արավ, Հիսուս ասավ. Ամեն ինչ գադարված է, և քլուխը խոնարեցնելով հոգին ավանդեց։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսցե արքայություն քո, Եղիցին գամք քո, որբես հերգինս եւ հերգրի։
1: Զհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ զբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողունք մերոց զբարդաբանած, եւ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ փրկիազ մեզի չարե, զիկոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, և օրհնյալ եմ դու որովայնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ Մայր Աստուծո, Բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ և իժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք դերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իգանայս, եւ օրհնյալ եւ դու որով այնի քո Հիսուս։
1: Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստուծո, բարեխոսիա վասն մեր մեղավորածս, այժմ եւ ի ժամու մահվան մերո, ամեն։
0: Փառքոժ եւ օրդվո եւ օգուին սրբո,
1: այժմ եւ միշտ եւ հավիդյանս հավիդենից, ամեն։
0: Ով Հիսուս, ները մեր կործած խանցանքները, փրգե մեզ թժողքի գրագեն, երգինք առաջնորդե բոլոր հոգիները, եւ օգնե մանավանդ անոնց, որոնք պետք ունին քու անհուն ողորմությանդ, ամեն։ Մենքալ, ով Մայր, քեզի միացած, գուզենք նվիրվիլ հոգի եւ մարմին հոգիներու փրկության համար։ Ողջ լեր Թակուհի, ողջ լեր Թակուհի, Մայր ողորմության, մեր գյանքը, քաղցրությունը եւ հույսը, ողջ լեր քեզի գաղաղագենք, Եվայի աքսորական որդիներս, քեզի գահարաչենք հեծելով ու լալով արցունքի այս հովիդին մեջ, եւ արդ, ով մեր բարեխոսը, մեզի թարցուր քու բարեկութ աչքերդ, եւ ցույց տուր մեզի քու որովայնիդ օրդնյալ բդուղը, Հիսուս, ով կտաց, ով բարեկութ, ով քաղցր գույս Մարիամ, բարեխոսե մեզի համար Սուրբ Աստվածածին, որբեսի արժանի ըլանք Քրիստոսի խոստումներուն, ամեն։ Քու հովանիդ պաշտպանության գապավինինք, Սուրբ Աստվածածին, մեր գարոդություններուն մեջ անդես մի ըներ մեր աղաչանքները, այլ փրգե մեզ ամեն վտանգները, միշտ փարավորյալ եւ օրդնյալ Սուրբ Գույս, ամեն։

0: Laudetur Jesus Christus.
1: Anun Iisusi, paravoria lieveții.
2: Radio Vatican.
1: Haieren hagortum.
3: Երեքշաբթի 1 սեպտեմբեր 2026 հարկելի ուղդիրներ Վատիկանի ցանասպիրեն եւ Վատիկան Նյուզեն ողջույն։ Հաղորդումը կսկսենք ինչպես միշտ ներկայացնելով Լևոն 14-րդ սրբազան Բաբին կորձունեությունը, հադուգեն անդրադառնալով անոր այսօր հրադարակած սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության։ Կներկայացնենք աբա Վատիկանյան եկեղեցական եւ միջազգային լուրեր։ Մինչ հաղորդումը կպագենք Միքայել Եպիսկոպոս Մուրադյանի աբեդարանի օրախություն հովական հորդորին մեկնաբանությամբ։

0: Լևոն 14-րդ պապը Կաստել Գանդոլֆոյի մեջ առաջակորձության խնամքի աղոթքի համաշխարհային օրվան առիթով։ Այսօր սեպտեմբեր 1-ին երեկոյան ժամը 18:30-ին Կաստել Գանդոլֆոյի քահանայապետական բարդեսներու մեջ Բորգո Լաուդատո Սիի տարածքին Լևոն 14-րդ պապը պիտի գլխավորե առաջակորձության բահբանման սուրբ պատարագը, առաջակորձության խնամքի աղոթքի 11-րդ համաշխարհային օրվան և առաջակորձության ժամանակաշրջանի բացման առիթով, որ պիտի եզրապակվի հարաճիկա հոկտեմբեր 4-ին Սուրբ Ֆրանչիսկոս Ասիզացի դոնին օրը։ Արարողության կետրոնը պիտի ելա 2026 թվականի նորին սրբության ընդրաց բնապանը, անոնց սուրերը առորի խուպեր պիտի ցուրեն և իրենց կեղարդները, մանկաղներ, կաղված Եսայի մարգարեին։ Այս պատկերով նորին սրբությունը հզոր գոչ կուղե հանուն խաղաղության, թարցի և մեր հասարակացության հանդեպ պատասխանատվության։ Իր պատկամի մեջ արտարև Լևոն 14-րդը ընդգծած է պատերազմի, բռնության և բնապահպանական վատթարացման միջև եղած խոր գաբը։ Հագամարդությունները ոչ միայն զոհեր և ավերվածություն կպատճառեն, այլև կվնասեն էգո համակարգերը, կաղտոտեն չուրը և օդը, կձանրացնեն աղքատությունը և նոր ընկերային լարվածություններ կհրահրեն։ Նորին սրբության համաձայն այս ակնաբներու արմատի մեջ կա նաև մարդու սրտին վերքը, դիրապետելու պապակը, անմիջական շահի պնդրդուքը, անդարբերությունը և չափավորության զգացումի գորուստը, որոնք կրնան վերածվիլ շահագործման, անարդարության և բռնության։ Այս պատճառով գահաստատե Լևոն 14-րդը անհրաժեշտ է ոչ միայն կառույցներու փոփոխություն, այլև սրդի թարցը։ Խաղաղությունը իրոք կծնի անհատեն և կանտրատառնա հարաբերություններու, համայնքներու և առաջակորձության հետ գաբին։ Պատերազմի հատկացուցած միջոցները նկատելու դասերպազան բաբը գրնային փոխարենը օգտագործվիլ բայկարելու համար աղքատության դեմ, մարդկային արժանապատվությունը պաշտպանելու, զարգացումը խթանելու և շրջակա միջավայրը պահպանելու համար։ Կաստել Գանդոլֆոյի այս հանդիպումը պիտի հանդիսանա աղոթքի պահ, բայց նաև հանձնարարության իրական հրավեր։ Առաջակորձության խնամք տանիլ կնշանակե խնամք տանիլ կյանքին և ամենախոցերի մարտոց, ինչպես նաև Աբակային։
1: Աղոթե քահանայապետին հետ հանուն ջուրի խնամքի։ Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը սեպտեմբեր ամսվան իր աղոթքի դիտավորությունը կնվիրե ջուրի խնամքին։ Քահանայապետին աղոթքի համաշխարհային ցանցին միջոցով այսօր 1 սեպտեմբերին հրապարակված լսատեսողական պատգամին մեջ պապը կհրավիրե բոլոր բարի կամքի տերանձերը աղոթելու, որպեսի մարդկությունը սորվի ջուրը պահպանել երախտագիտությամբ, արդարությամբ ու պատասխանատվությամբ, ճանչնալով, որ այն անսահման իրավունք է։ Նորին սրբությունը իր աղոթքին մեջ երախտագիտություն կհայտնե կյանքի տիրոջ ջուրը պարգևելու համար, որպես խորհրդանիշ անոր շնորհքին և սիրույն, զոր մենք կնորոգենք մկրտության միջոցով։ Սրբազան հայրը ներողություն կխնդրի աստուծմէ, որ ջուրը, որ տիեզերական պարգև է և վերապահված է բոլորին, ապրանքի կվերածենք և իր ցավը կարտահայտ է առանց խմելու ջուրի շատ եղբայրներուն և քույրերուն համար, որոնք կիլոմետրեր կգտրեն զայն գտնելու համար և կհիվանդանան անոր սակավության պատճառով։ Սրբազան քահանայապետն իր աղոթքը կավարտե Սուրբ Հոգին խնդրելով, որ մեզ էականի ուխտավորներ դարձնե, ունակ ապրելու զուսպ կերպով, դատապարտելու վատնումը և աղտոտումը, առանց երկյուղի և առանց խնդրականության պաշտպանելու ամեն մեկ անձի խմելու իրավունքը, ինչպես նաև կրթելու նոր սերունդները արժևորելու և պաշտպանելու երկրագունդի կենսամիջոցները։ Ավելցնենք, որ առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության և Միացյալ ազգերի կազմակերպության մանկական հիմնադրամի համատեղ մշտադիտարկման ծրագրին հառաջադիմություն տնային տնտեսություններու խմելու ջուրի առողջապահական պայմաններու և մաքրության վերաբերյալ 2000-2024 զեկույցին համաձայն 2.7 միլիարդ մարդ տակավին չունի անվտանգ խմելու ջուրի հասանելիություն, իսկ 106 միլիոն մարդ անմիջականորեն կախյալ է գետերեն, լիջերեն կամ այլ չզտված ջուրերեն, թեև 2015 թվականեն 2024 թվականներու ընթացքին անվտանգ խմելու ջուրի համաշխարհային ծածկույթը 68/100-ն բարձրացած է 74/100, նույն զեկույցը կզգուշացնե, որ մինչև 2030 թվական համընդհանուր հասանելիության հասնելու համար ցած եկամուտ ունեցող երկիրները պետք է 7 նապատիկ ավելի արագ առաջանան համեմատած ներկայի սարագության։ Թող որ հանուն ջուրի մեր խնամքը լա սիրո նշան արարիչի հանդեպ եւ հանձնառություն ամենաղքատներու կյանքին համար։ Կնշե հիրավի Լևոն 14-րդ սրբազան քահանայապետը իր սեպտեմբեր ամսվա աղոթքի դիտավորության ավարտին։
0: Միասնապար աշխատինք կյանքը բահբանելու համար գկրե Գարդինալ Չերնի ամազոնյան շրջիկ խումբին ուղած իր պատգամի մեջ։ Ամազոնյան շրջիկ խումբի 25-րդ միջ հաստատություններու հանդիպան առիթով մարդկային համաբարբակ զարգացումի վերադեսության վերադեսուչ Կարդինալ Մայքլ Չերնի գոչ ուղած է վերադեսության ենթարկելու վերջին 25 տարիներու առաքելությունը և մտածելու աբակայի մարդահրավերներու մասին։ Օգոստոս 29-31 Մանավասի մեջ կայացած հանդիպման պատկամի մեջ Չերնի շեշտած է, որ 25-ամյակը միայն դոնագադարության առիթմը չէ, այլև խղճմտանկի քննության բահմը։ Անընդգծած է, որ ամազոնիայի ամենամեգուսացած և խոցելի, բնիկ ու ապամերձ համայնքներուն ծառայությունը պետք է շարնակվի համակորձակցությամբ և փոխադարձ աջակցությամբ։ Ձիրանավորը հիշեցուցած է, որ ամազոնյան դագավին գտիմակրաբե շահագործման, բռնության և բնապահպանական լուրջ սպառնալիքներ, և թե այս պայմաններում մեջ եկեղեցի առաքելությունը պետք է հիմնվի դեղական ժողովուրդներում մտի գնելու, անոնց ընկերակցելու և առարչակորձությունը խնամելու վրա, հատուկ ուշադրությամբ մարդկային կյանքի պաշտպանության։ Աբակային նայելով Կարդինալ Չերնի կարևոր կնկատի աղոթքը լրությունը և Սուրբ Հոգին մտի գնելը, անգոչ կուղե ստեղծելու համակորձակցող ցանցը, որ բահբանե տարբերություններու հարստությունը և միասնապար պնդրե նոր ուղիներ ամազոնյան ժողովուրդներուն ծառայելու և կյանքը պաշտպանելու համար։ Լիբանանի նախագահը ընդունեց Կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Կաթողիկոս Պատրիարքը։ Լիբանանահայությունը հիմնական սյուն է հայրենիքի գերդման մեջ, նշեցան։ Լիբանանի նախագահ Դիար Ջոզեֆ Հաուն այսօր արավոտյան նախագահական բալադի մեջ ընդունեց Դանին Գիրիգյո Կաթողիկե հայոց Ռաֆայել Պետրոս 21-րդ Մինասյան Պատրիարքը ընկերակցությամբ հայ համայնքի մեծատիվ պատվիրակությամբ։ Հանդիպումի ընթացքին նախագահը ընդգծեց հայ համայնքին թերը Լիբանանի գերդման գործի մեջ և վերահաստատեց պետական հաստատություններու ամբրաբնդման անհրաժեշտությունը։ Դեսակցության ընթացքին այն հաստատեց, որ Լիբանանահայերը տրական տերագադարություն ունին հայրենիքի շինության մեջ և ավելցուց, թե անոնց աշխույժ մասնակցությունը լիբանանյան ընկերության մեջ ներգրավված է հիմնական աջակցություն բոլոր մարզերեն ներս։ Նախագահը բաշեշտեց պետության թերը, որպես բոլոր քաղաքացիներու երաշխավոր։ Այս պետությունը կբաշխանե բոլորը, հաստատեցան, ավելցնելով, որ լիբանանցիները հոգնած են զուգահեռ պետություններեն և այլընտրանքային հաստատություններեն։ Ըստ նախագահին, իշխանություններուն կատարած ընտրությունները թելադրված են լիբանանցի ժողովրդի շահերով, որ հոգնած է պատերազմեն և ուրիշ հույս չունի, եթե ոչ հզոր և կարող պետությամը գերդումը։ Այն աբա բարձապանեց, որ իր գողմնորոշումը թեմ չէ քաղաքական գուսակցություններուն, այլ անոնք պետք է տրական թերմը խաղան պետության գերդման և ոչ թե անոր կանտման մեջ։ Իր գարկին Միասյան Պատրիարքը զորակցություն հայտնեց պետության ղեկավարին։ Մեր բարդականությունն է շնորհակալություն հայտնել նախագահ Աունին և Կաչալերելզինգ հաստատեցան, միաժամանակ ընդգծելով բոլոր հաստատությունները խրախուսելու անհրաժեշտությունը, որպեսի շարնագեն կալել խաղաղության ուղին վրա։ Հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, հագիրջ ագնար, միջազգային լուրերու մասին։ Ագնարկը եկեղեցական և միջազգային լուրերու մասին։ Պակիստան, Պակիստանի մեջ Կաթողիկե համայնքը աղոթքով գզորակցի Իսլամաբադի Փիմս հիվանդանոցի հրդեհին զոհ կացած 14 նորածիններու ընտանիքներուն։ Հրդեհը տեղ ունեցած էր անցյալ օգոստոս 26-ին, իսկ 15 նորածիններեն միայն մեկը փրկված էր, շնորհիվ մեկ քրիստոնյա հիվանդաբահուի իմը Ռազիա Նորինի կաչ միջամտության։ Այս արիտով եգեհեցական առաջնորդները գոչուղած են հիվանդանոցներու ապահովության պայմանները բարելավելու և նման ողբերգություններու գրկնությունը կանխելու։ Նեպալի մեջ վերջին չրհեղեղները աստած են շուրջ 65,000 անձերու վրա, որոնց մեկ 22,100-ը երեխաներ են։ Յունիսեֆի համաձայն հազարավոր երեխաներ և մայրեր շտապ սննդարական և առողջապահական օգնության գարիքն ունին։ Աղետը վնասած է նաև դպրոցներ, առողջապահական կենտրոններ և հիմնական ենթակառուցվածքներ։ Գազմագերբությունը 17.2 միլիոն դոլարի օգնության գոչ ուղղած է արդագարգ այս վիճակը թիմակրավելու համար։ Չինաստանի դատոնքի թեմի մեջ 3-31 օգոստոսին դեղի ունեցավ քերաբայձար Բողոս Լյու Հոնգկանգի եպիսկոպոսական ծերնացությունը։ Ան դատոնքի եպիսկոպոս անվանված էր 10 օգոստոսին Սուրբատորի և Չինաստանի միջև արժամյա համաձայնագրի շրջանագեններս։ Չեխիո, Սլովակիո և Լեհաստանի կաթողիկե համայնքները անցյալ օգոստոս 22-ին միասնապար աղոթած են խաղաղության և ժողովուրդներու հաստության համար։ Երեք երկիրներու եպիսկոպոսներու մասնակցությամբ մատուցված Սուրբ Պատարագը շեշտեց, որ տարբեր լեզուներով, մշակույթներով և սահմաններով բաժնված ժողովուրդները գրնան մնալ մեկ քրիստոնյական համայնք։ Հանդիպումը դարձավարտարև միության, բարեկամության և խաղաղության ինպաստ կարևոր վկայությունը։ Ֆրանչիսկոս Պապին ավետարանի ուրախությունը, հովվական հորդորը, բացատրված արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի կողմ է։ Հարկերի ունգնդիրներ, Էվանջելի գաուջումը Ֆրանչիսկոս Պապին 2013-ին հրադարակած առաքելական հորդորն է, որում միջոցով ան ուզեց, որ եկեղեցին լա միսիոնարական եկեղեցիմը, բաց դռներով, որ կարող է բոլորին հրճակել ավետարանի ուրախությունը, այսինքն այն բարի լուրը, թե Աստված մեզ կսիրի։ Այդ եղավ երջանկահայ շտակ քահանայապետին առաջին առաքելական հորդորակիրը, որու մասին պիտի անդրադառնանք այս շաբաթներու ընթացքին, զրուցելով արիապատիվ Միքայել եպիսկոպոս Մուրադյանի հետ, Միացյալ Նահանգներու և Կանադայի Տիրամայր Նարեգի հայ կաթողիկե թեմի առաջնորդը։ Այսօրվան մեր նյութը կգետրոնանա ավետարանության և աղքատներու միջև գոյություն ունեցող գաբին վրա։ Կերավայձար անցնինք Ֆրանչիսկոս Պապին շատ խոսող մեկ նյութի մասին, այն է աղքատները։ Ան իր քահանայապետության շրջանին հատուկ ուշադրություն մուներ աղքատներուն նկատմամբ։ Եվ գսեր, ես կուզեմ աղքատ եկեղեցիմը աղքատներու համար։ Ավետարանի ուրախությունը հովվական հորդորի մեջ ինչպես կդերսևորվի այս իրականությունը։
2: Մենք բոլորս էլ գիտենք, սիրելի Ռոբեր, որ Ֆրանչիսկոս Պապը իր ոչ միայն 2012-ին քահանայապետ ընտրվելու պահին, այլ էր ամբողջ գղերագանի կյանքի ընթացքին կփափաքեր աղքատ եկեղեցիմը աղքատներուն համար։ Աղքատներու թեման մեծ բաժին կգրավի այս հովվական հորդորի մեջ, և անոր խոսքերը արժանի են մարագրգիտ քննության։ Ահա քանի նշանակալից մեջբերումներ ամփոփելու համար անոր մտածումները։ Թիվ 181-րդ համարին մեջ սրբազան քահանայապետը գսե, մենք գիտենք, թե ավետարանացումը ամբողջական չեր լար, եթե հաշվի չառներ ավետարանի և մարդու շոշափելու կյանքին, թե անձնական և թե հասարակական անընդհատ փոխ աստեցությունը։ Յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատ և ամեն համայնք կոչված է ելնելու Աստուծո գործիք, աղքատներու ազատագրության և առաջ խաղացման համար և օգնելու անոնց, որպես իլիովին մաս կազմեն մարդկային ընկերային հասարակության։ Այս ոգիով ներշնչված գսե քահանայապետը, եկեղեցին կատարած է ընդրանքը աղքատներուն օգտին, որ կհասկացվի իբրև քրիստոնյական սիրո գործադրության մեջ հատուկ առաջնահերթության ծևմը, որու մասին եկեղեցվող ամբողջ ավանդությունը գվգայ է։ Անգավելցնե, Աստուծո սիրտը հատուկ դեղմը ունի աղքատներուն համար, այն աստիճանի, որ ինք իսկ աղքատացավ Երկրորդ գարունտացիներու նամագին 8-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ հետևյալը գսես Սուրբ Պողոս. Արդարև, դու գիտեք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի առատացերնությունը, որ աղքատացավ ցեզի համար, ինք որ հարուստ էր, որպեսի հարստացնե ցեզ իր աղքատությամբ. Մեր փրչակորձության ամբողջ պատմությունը հատկանշված է աղքատներու ներկայությամբ. Փրկությունը մեզի հասավ այն այոյեն, որ արդասանվեցավ խոնար գույսի մգոմե հրոմեական մեծ գայստության ծայրամասային սահմաններուն վրա գտնվող փոքրիկ քաղաքեմը։ Հորդորին ամենաուժեղ շեշտադրումներեն մեկը աղքատներու հանդեպ նախընտրելի սերն է։ Աղքատները առանձնահատուկ դեղ ունին Աստուծո սրտի մեջ և հետևաբար պետք է գտնվին եկեղեցվո գյանքի գետրոնի մեջ։ Ավետարանացումը չի գրնար անդեսել անարդարությունը և մարդկային դարաբանքը։ Հովվական հորդորին 199-րդ համարի մեջ սրբազան քահանայպետը գսե. Առանց աղքատներուն նկատմամբ նախընտրական հատկանիշին ավետարանի հրճագումը, որ ինքնին սիրո կերակույն արդահայտությունն է, վտանգի տակ կթրվի և սխալ կհասկացվի ու սխալ կմեկնաբանվի, և կամ կխեղդվի խոսքերու հեղեղին այն օվկիանոսի մեջ, որոնցմով ամեն օր մեզ կողողեն մեր այս օրերու զանգվածային հաղորդակցության միջոցները ընկերության հասարակության մեջ։ Մերդեր Հիսուս Քրիստոս Մատթեոսի ավետարանի մեջ հստակ կերպով գշեշտե այս աղքատներուն և գարիկավորներուն նկատմամբ եկեղեցվո նախնդրական հատկանիշի մասին, երբ կխոսի երկնքի արքայությունը ժառանգողներուն մասին ասելով. «Եկեք հորս օրնյալները, ժառանգեցեք արքայությունը, որ աշխարհի սկիզբեն ի վեր պատրաստված է ցեզի, որովհետև ես անոթեցա և դուք գերագուր դվիք ինձի, ձարավեցա և դուք խմցուցիք ինձի, բանտուխտ էի և դուք ընդունեցիք ձիս, մերկ էի և դուք սկեստավորեցիք ձիս, հիվանդ էի և դուք այցելեցիք ինձի, բանդն էի և դուք եկաք, որպեսզի տեսնեք ձիս»։
3: Սիրելի հայրենագիցներ, ունկնդրեցիք Վատիկանի ռադիոգայանի հայկական պաշնի հաղորդումը։ Ձեզ մեր հրաշեշտ կարնենք, ձեզ վերստին գտնելու հույսով վաղը այս նույն ժամուն և նույն ալիքներու վրա։ Անուն Հիսուսի, Փարավոր յալ եղիցի, Լաուդետուր Եզուս Քրիստուս։